ta vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at 2 timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Jeg skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at 2 timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det!

Det var sommeren det hende med Cool Candies her i forsvingende sommerspesial. Neste band, de kom ifra Småland i Sverige, kalte seg Kosmos. De kom fra en liten plass som het Vislamba. Og Kosmos, de kommet med fin plate 1997 som het Jeg har en drøm. Og for den platen skal vi plukke en sommerlig melodi i dag som heter Sommarvind.

Været får man ikke gjort noe med, men det definitivt sommer. Vi I juli. Det liksom fellesferie med måned nummer en. Jeg håper du koser deg, uansett om du har ferie, eller om du venter på ferie, eller hvordan det ligger an nå. Jeg tenker at vi skal kose oss greit ved denne torsdagen her. Se om vi ikke finner et eller annet trivelig å fokusere på utover. Nå, I nærmeste fremtid, så det dagens uttrykk vi skal ta for oss, og I dag har jeg funnet fram et ordtak å forstå.

Vi får vel ta vårt uunngåelige lille farvel for I dag. Det sånn at to timer går fort, enten man vil eller ikke, når man trives så godt. Jeg skulle gjerne ha klart å stoppe tiden litt, ja, sånn at to timer kunne ha vært lenger, men sånn det ikke. Jeg heter Hanne, glad for at du har vært her, og håper at du kommer igjen. Jeg tilbake I morgen samme tid og samme sted. Da satser jeg på at vi treffes igjen. Ha en fin onsdag videre. Ha det!

0: Vi glemte å si hva slags jubileum vi hadde. Det var program nummer 75.
1: Ja.
0: Og vi er jo da sånn holdt på med stift i 6,5 år.
1: Ja.
0: Ikke verst.
1: Imponerende.
0: Ja.
1: Og mer skal det bli.
0: Mer skal det bli.
1: Dette her er da fra... det spesielle her er jo at dette er fra et livealbum. Som heter Open Fire. Men akkurat Summertime Girl har de puttet inn med en studioversjon. Jeg hadde gjerne tatt en liveversjon,
0: ja.
1: Klassikeren hører til på sendingen uansett. Så det er, og det er jo egentlig studioversjonen vi alltid har.
0: Ja, det er jo det. Men er den på en plate også?
1: Ja, det er den. Ja. Jeg har den plata også. Mm. Men nå var det den jeg tok da, for at i dag har vi med bare egentlig livealbum.
0: Åja, har vi det?
1: Ja, ikke du klar over det?
0: Nei, det var ikke klar over
1: det. Jeg sa ifrån med
0: det. Ja, men det jeg hører ikke etter.
1: Nei, det er
0: jeg har ikke noe livealbum med meg i dag.
1: Jeg har bare livealbum med meg i dag.
0: Ja, det blir annet hver live da.
1: Ja, det blir det, hvis ikke du har et eneste live.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei. Nei, da, da har jeg forlovet meg.
0: Åja.
1: Ja.
0: Ja, det var noe nytt.
1: Kom det, bro?
0: Ja.
1: Nei, jeg har ofte en Ove Berre liveplater, så da kanskje jeg har tatt litt hardt i.
0: Det har du.
1: Sånn er det, det kan skje den beste.
0: Ja, det kan det, og så kan det skje deg.
1: Det er veldig sjelden, men ja. Det gjorde jo det.
0: Ja, det gjorde jo det.
1: Summertime Girl.
0: Ja. YNT. Yesterday and Today.
1: Ja, jeg liker best Yesterday and Today. Jeg synes det er fantastisk bra. Men YNT går jo fint, og vi skal være litt kjappe.
0: Ja.
1: Et veldig bra orkester som vi har vært på konsert med.
0: Ja.
1: Særdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store, store positive, det er bare fortet.
0: Ja, ja.
1: Pluss, hele veien. Fantastisk festival, sannsynligvis den beste i verden. Sånn er det.
0: Vi kan ikke snakke mer om det, Jonny.
1: Nei.
0: Klarer ikke det?
1: Jeg har tenkt at vi må ned neste år.
0: Ja. Som jeg har sagt siste 10 år da.
1: Ja, ja. Men en eller annen gang må vi få rett.
0: Ja.
1: Greit.
0: Er det en klassiker?
1: Summertime Girl, YNT, Yesterday and Today.

0: Hallo, må du være forsiktig. Og en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sanger her. For det er jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette melodien om...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I stift.
1: Wow! Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det jo riktig.
1: Ja.
0: Det helt eksakt sånn som det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Da det kvit vinyl, ser jeg.
0: Det kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det Asia da, som har kvite albumet her. Det nesten ikke råd, og... Det jo ikke spesielt optimalt med kvitt.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja,
0: men, det kunne vi ha gjort nå også, ja. Men Go er også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, ja. Egentlig for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men Go er jo et godt valg.
0: Det er Omega Tour 2010, så det er ikke så veldig gammel.
1: Ja,
0: volum 2. Live in Basel, Switzerland, 4th of May 2010.
1: Ja. Så det er en klassiker då egentligen i och med att den är 16 år gammal per definition.
0: Ja, och här är med då Geoff Downes. Han känner vi gott, Steve Howe. Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det är Gutta Boys.
0: Så det är Gutta Boys. Ja, ska vi släppa till?
1: Jag tror vi bara kör på.

0: där några.
1: Ja. Det är helt rätt. Det går jätteår om det för den dag i dag.
0: Ja, det, ja. Då bodde vi ju i, mitt i centrum, mm. i gata, Hovugata.
1: Ja.
0: Så att lagde en lyd då, så hör all...
1: Trafiken genom centrum stoppar helt upp.
0: Alle spratt ut.
1: Folk vinduesgluggene opp, og folk lurte på hva i alle dager er dette for noe.
0: Ja, det er jo Elvis-musikk, men det er jo sånn kråkeskriking at aldri har hørt maken. Men da er det spørsmål...
1: Vi skal på side 2, I'll be there.
0: Vet du hvem som har skrevet den? Bobby Darin.
1: Ja. Du spør og svarer i samme setning, du.
0: ja, ikke det.
1: Jeg jo veldig glad for det, for jeg visste det jo ikke.
0: det var det jeg tenkte da.
1: Så slapp jo jeg å sitte her som et nek foran hele, ikke bare Norge, men hele verden ja, det, på direkte sending og ikke etter svaret på et spørsmål.
0: Det rare jo at jeg tror jeg vet relativt godt hva du vet og ikke vet om en del ting.
1: Ja.
0: I hvert fall innenfor sånn.
1: Ja, dette jo, det kan jo være, det bøttevis har skrevet melodier for Elvis.
0: Ja.
1: Så det jo ikke
0: Ja. Ups, reisen. Denne skulle jeg utenom. Sånn.
1: Da vi klar.
0: Da vi klar.
1: Elvis Presley, selvaste.
0: Ja.

0: Elvis Presley, I'll be there.
1: Yes, fra Let's Be Friends, kom ut I 1970. Som sagt, då første Elvis-plata jeg hører.
0: Det jo ikke verst.
1: Nei, så har jeg jo hørt mye Elvis etterpå, og... ja, her jo et par, tre, fire fra film... innspillingene til Elvis på denne plata det jo ikke kanskje det argeste når det den gitt ut men
0: Nei, det jo en del av hans historie ja. Det og da skal vi til Amerika eller vi skal holde oss I Amerika heter det
1: ja, vi skal det,
0: for vi var jo I Amerika
1: vi var I Amerika, ja
0: mm. nå,

0: Det var Kiss Cold Gin.
1: God knall.
0: God plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gett ut, er det fire live-plate?
0: Jeg har en Las Vegas live.
1: Er det en, to, eller?
0: To, men er det tre år også?
1: Er ikke det fire år da? Men jeg står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på. Men
0: nei, for jeg den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den
1: også.
0: Nok om det.
1: Nok om det. Ny klassiker her. Eller ikke ny klassiker, men enda en klassiker.
0: Ja. Vi held oss i Amerika.
1: Ja. Vi spilte jo for Operation Mindcrime 3 da med Jeff Tate for litt siden i maling og musikk. Nå skal vi til den første Operation Mindcrime, og da er det selvfølgelig Queensryche. Og kjøpte ny utgave av den.
0: Du har kjøpt en, er den remasteren? Har du vært ikke
1: det da? Ja, det heter den vel. Sannsynligvis. Skal du se det da?
0: Og vi skal høre Bjørn Legg og Ete Eple,
1: det kan. Ja, det er jo ikke sånn kjempe lurt
0: ikke god radiolyd.
1: Det er jo ikke det hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke, altså, det heter den Suit System, altså det står jo
0: Sweet.
1: Ja, men
0: Sweet
1: System Mary.
0: Det er ikke Sweet.
1: Det er ikke Sweet, nei.
0: Det er Sweet System Mary.
1: Ja.
0: Vi prøver det.
1: God progg.
0: Et fantastisk album.
1: Ja.
0: Generelt.
1: Mm.
0: Kanskje et av de beste.
1: Ja, faktisk. Denne her kommer høyt opp i på total vurderingen av alle album som er gitt ut.
0: Den gjør det.
1: Mm.
0: La oss høre.
1: Yeah.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: Det var gert. God progg. Queen Strike, klassiker.
1: Her er alt med
0: 88. Sånn cirka.
1: God lyd var det på den, selv om dette var en replika. Så var lyden. Nei, i dag er mye klassikere.
0: Du. Ja, det gjør det. Nå kommer jo på rekordrad her.
1: Nå har jeg plukket fram en av dine absolutte svenske favoritter.
0: Ja, disse gode papirer.
1: Og det er nok for så vidt ikke så langt under en av, så jeg har mange svenske favoritter, det har vi vel begge.
0: Mm.
1: Men har du tatt bilder av den? Skal jeg ta, nei, jeg kan ta ut. Hva har du plukket nå da?
0: Cusp of Eternity.
1: Nå skal vi se.
0: Ja. Så jeg er sikkert på nummer to da.
1: Ja, Cusp of Eternity, det tipper jeg på album nummer to. Her er sånn du kan se. Her kan du få bladet litt.
0: Ja.
1: Ekstra.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 18. juni 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: I listen to Radio Strune.